0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.
1: Ujazo uliokamilika. Onyesha

Sabe no mpata kwa uzuri hapo. Kitu kinatua Benadetta juu ata jazz dakika 27. Asante sana Haridi Mwarabu kutoka Ilula kule pamoja sana. Mtu mzima Joseph Kiando pia katika enzi hizo mpaka kumwona donation pale. Asante na Mwalimu Mazengo anambia wanasikiliza hizi enzi hizo. Bwana Shaban Shebi kutoka Ndiuka kule, asante sana Bwana Shebi. Anambia wewe saizi unasikiliza 88.9. Asante sana. Tuko pamoja sana Adiliano Mlao wa Mlanda. Asante sana ndugu yangu. Na kwa hakika enzi hizo ni moto kote mbali. Rafiki yangu anaitwa Chande kutoka Mshindo kule. Asante kupitia enzi hizo naambia moto kote mbali. Dada yangu Walda Karinga pia asante. Naambia kwa hakika shughuli ni pevu na isikia hapo studio enzi hizo vitu vya kiutu uzima. Karidi Karinde pia asante sana ndugu yangu. Hussein Mwenesi asante. Haya ndugu yangu Baba Kimwaga, mtu mzima Managula, asante sana. Saa hizi yuko kupitia 88.9. Dadangu Rose Nchimbi pipeline pale Mafinga Mafingane kule naomba saa hizi mambo yanaenda uzuri sana. Huyu akiwa chagula kibao kimpwapwa. Asante sana ndugu yangu Membe Chali. Message yake ndefu kidogo. Asante sana Membe Chali. Naambia kwa kibakwe mpwapwa kule natupata kwa uzuri sana. Asante sana ndugu yangu tukizidi kukonga nyoyo. Lucas Kapoma pia asante.